0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
2: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši. Mi smo Salomon.

Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Mo Santa. Mi smo Salomon i ti si s nami.

Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
1: Uroče poletje.
0: Najboljša glasba. Mi smo Salomon.

0: Najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiti?
0: Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: meciul revii Science Illustrated in alibezda.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Evropska ljudska stranka danes glasuje o Grimsu. Mundial bo gospodarstvo svetovnega prvenstva prinesel 7,9 milijarde evrov. Sprva bo zmerno do pretežno oblačno. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je pred dnevi uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca SDS Branka Grimsa iz skupine. O tem bo danes v Strasburu glasovala še celotna 180-članska politična skupina na tajnem glasovanju. Pričakovati je, da bodo odločitev podprli. V skupini Grimsu med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki je največje v zgodovini tekmovanja. Prvič na prvenstvu nastopa 48 reprezentanc, na sporedu so 104 tekme v 16 mestih. Prireditelji pričakujejo 6,5 milijona obiskovalcev, vključno z 2,6 milijona mednarodnih gostov. Mundial naj bi ustvaril 7,9 milijarde evrov dodatne gospodarske dejavnosti. Zunanji minister Tone Kajzer bo petek v Nemčiji na prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja. Sprejel ga bo nemški zunanji minister Johan Vadepul. Namen obiska je po navedbah ministrstva krepitev strateškega partnerstva med državama, nadaljevanje rednega političnega dialoga in izmenjava stališč v aktualnih evropskih temah. Na ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojanje v zadevi Kavaški klan, v kateri je sodišče za ta teden razpisalo 3 naroke, prvi bo danes. Tožilstvo še 14 obtoženim očita, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, jo prepeljali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jo prodajali preprodajalcem droge. Slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco v tem tednu čakata odločilni tekmi v Evropski ligi proti Švedski. Prva finalna tekma se bo v Örebroju pričela danes ob 18. uri, povratna pa v soboto v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod ob 20:30. Izbranke italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Alessandra Oreficija v Evropski ligi še ne poznajo poraza. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno, zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 14 do 19, najvišje dnevno od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Burja na Primorskem bo dopoldne večinoma ponehala.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: 90-ta so zakon.

0: Obiščite Autohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Autohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
2: Slišen in poslušan.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
3: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinovke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
7: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
6: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
8: Slišen in poslušan.

0: še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: A ja z leve, še iz leve. Oh, la, la, la, la. Ne, z desne, z desne. Nemogoče. Če slišim ga od zgoraj. Od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

Najbolj ekskluzivno, najbolj poletno, največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: Mismo Salomon. Novice.
1: Razglašena velika požarna ogroženost po vsej državi. Trump ustraja pri ameriškem prevzemu Grenlandije. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v Ankari ob robu vrha Zveze NATO ustrajal pri ameriškem prevzemu Grenlandije, ki je avtonomno ozemlje Danske. Kot je namreč dejal, bi Grenlandija morala biti pod nadzorom ZDA in ne Danske, konkretnih ukrepov glede tega arktičnega otoka sicer ni napovedal. Člani odbora Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo so se včeraj seznanili z letnim poročilom policije za lani in sprejeli 12 sklepov, med drugim o pripravi načrta za ponovno vzpostavitev tehničnih sredstev na meji. Državni sekretar na notranjem ministrstvu Franc Kangler je ocenil, da je policija v slabi kondiciji tudi zaradi pomankanja kadrov. Slovenija bo letos edina članica NATO, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda, kažejo včeraj objavljene ocene zavezništva. Ogrožena ni zgolj kredibilnost države v zavezništvu, ampak predvsem naša lastna varnost, je ob tem na omrežju X včeraj zapisal premier Janez Janša, ki se udeležuje vrha NATO v Ankari. Nemški Oberstdorf je v dvoboju s planico dobil organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031, so včeraj odločili na Mednarodni smučarski zvezi. Nemška kandidatura je na prvem zasedanju po volitvah prejela 16 glasov, planica pa 6. Sicer so Nemci prvenstvo gostili že v koronskem letu 2021, planica 2 leti kasneje. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Belkavrh.
2: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Pile.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakupi z Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si, pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu treh kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
7: So bad. Listen.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Predsednik državnega zbora bo razpisal lokalne volitve in določil roke za volilna opravila. Bruselj z akcijskim načrtom za kibernetsko varnost in umetno inteligenco. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo danes podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra. Bo pa z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila, kar pomeni tudi začetek zbiranja podpisov podpore za vložitev kandidatur za občinske svetnike in župane. Evropska komisija je včeraj v Strasbourgu predstavila akcijski načrt za strukturiran odziv na tveganja in priložnosti, ki jih napredni modeli umetne inteligence prinašajo na področje kibernetske varnosti. Načrt med drugim vključuje vzpostavitev platforme za testiranje modelov umetne inteligence na področju kibernetske varnosti, so sporočili iz Bruslja. Po tistem, ko so koalicijske partnerice v koalicijsko pogodbo zapisale napoved decentralizacije selitvijo sedežev ali delo ministrstev izven Ljubljane, za zdaj še ni jasno, katera ministrstva bi se lahko selila in kam. Doslej sta javno izrazila takšno željo minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević in ministrica za lokalno samoupravo in kohezijo Monika Kirbiš-Rojs. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi so znani vsi četrtfinalisti. Zadnja se je med 8 uvrstila Švica po zmagi v Vancouveru po izvajanju 11 metrok proti Kolumbiji 4-3. Le nekaj ur predtem je Argentina v Atlanti premagala Egipt 3-2. V četrtfinale so se v minulih dneh uvrstile tudi Francija, Maroko, Španija, Belgija, Norveška in Anglija. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: 90 so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite Autohišo Malgaj v Ljubljani, povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Autohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
0: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Belkavrh.
2: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
3: Izbereš.
4: Klikneš.
3: Plačaš.
4: Dobiš.
3: Auto.
4: Na naroči auto.si.
3: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči auto.si. Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: si s nami.
1: Sanda.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V EPP danes o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa. Sredstva EU za prenovo stanovanj ne prinašajo velikih energetskih prihrankov. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V politični skupini Evropske ljudske stranke EPP bodo danes po napovedih odločali o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa, potem ko je prejšnji teden izključitev že uradno potrdilo predsedstvo EPP. Evropskemu poslancu iz SDS med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Ukrepi prenove, ki jih sklada za okrevanje po pandemiji COVID-19 financira EU, dosegajo le zmerne prihranke energije, v včeraj objavljenem poročilu ugotavlja Evropsko računsko sodišče. Namesto temeljitejših prenov, ki bi prinesle bolj trajnostne rezultate, se po ugotovitvah evropskih revizorjev financirajo predvsem lahko izvedljivi projekti. Zaradi suma vohunjenja za Rusijo so včeraj v Rimu prijeli dva nekdanja člana italijanske obveščevalne službe, je sporočila policija. Sumijo ju, da sta v zameno za denar vohunila za domnevnega ruskega tajnega agenta, ki ima v Italiji diplomatsko imuniteto. Priprta sta pridobivala informacije prek šestih virov, med katerimi so bili štirje aktivni vojaki, proti katerim teče preiskava. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi so znani vsi četrtfinalisti. Zadnja se je med osem uvrstila Švica po zmagi v Vancouveru po izvajanju 11 metrok proti Kolumbiji 4-3. Le nekaj ur predtem je Argentina v Atlanti premagala Egipt 3-2. V četrtfinale so se v minulih dneh uvrstile tudi Francija, Maroko, Španija, Belgija, Norveška in Anglija. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Belkavrh.
2: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: Radio Salomon. Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakup iz Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si, pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
6: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Belkavrh.
2: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.
6: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se ostrici ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski probono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Poslušaj vsebine na zahtevo.
8: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Salomon. Novice.
1: Razglašena velika požarna ogroženost po vsej državi. Voditelji NATO o obrambnih izdatkih in podpori Ukrajini. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Voditelji članic Zveze NATO, med njimi premier Janez Janša, bodo danes na vrhu Ankari razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi proizvodnih zmogljivosti obrambne industrije, večji vlogi Evrope pri zagotavljanju lastne varnosti ter nadaljni podpori Ukrajini. Ameriške sile so v noči na sredo izvedle napade na več kot 80 ciljev v Iranu kot neposreden odgovor na iranske napade na 3 tovorne ladje, ki so plule skozi Hormuško ožino, je sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Namen operacije je bil zmanjšati sposobnost Irana za nadaljne napade na mednarodni pomorski promet skozi eno najpomembnejših svetovnih trgovskih poti. V okolici Idrije so našli fosil, za katerega so na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca z RCSZ potrdili, da gre za okoli 235 milijonov let star zob vretenčarja, morskega plazilca Plakodonta. Ta žival je poseljevala tople plitvine z obrobja tedanjega oceana Tetida. Najdeni zob je morda največji, kar so jih doslej našli iz tega obdobja. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo na gostovanju ob 18. uri na prvi tekmi finala Evropske lige pomirila Švedsko. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Slovenske odbojkarice v tej sezoni Evropske lige še ne poznajo poraza, še več, doslej niso izgubile niti niza. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Belkavrh.
2: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Radio Salomon.
4: Di vikinga v sebi? V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Salomon, DJ Show.
10: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Janša, Slovenija bo odslej v NATO držala besedo. Iran napadel ameriška vojaška oporišča v Kuvajtu in Bahrajnu. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Slovenija bo odslej v NATO držala besedo je danes glede ocen, da bo Slovenija pri naložbah v obrambo letos edina članica pod mejo 2% BDP, dejal premier Janez Janša. Poudaril je, da tega ne bo mogoče reševati brez jasne slike glede javnih financ in ustavno sodišče pozval, naj odloči glede referenduma o interventnem zakonu. Iran je na nočne napade ZDA odgovoril z napadi na ameriške vojaške objekte na ozemlju Bahrajna in Kuvajta, je po poročanju iranskih medijev sporočila iranska revolucionarna garda. Po njenih navedbah so zadeli 85 ključnih ameriških objektov in se strelili ameriški dron. Niti iz Kuvajta, niti iz Bahrajna zaenkrat ni poročil o žrtvah in škodi. V prihodnjem mesecu se bo iztekel petletni rok po uveljavitvi novele zakona o orožju iz leta 2021, ki je določila spremenjene kategorije orožja. Imetniki orožnih listin morajo zato spremeniti kategorijo orožja, čas za to imajo do 14. avgusta, so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo na gostovanju ob 18. uri na prvi tekmi finala Evropske lige pomirila Švedsko. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Slovenske odbojkarice v tej sezoni Evropske lige še ne poznajo poraza, še več doslej niso izgubile niti niza. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Belkavrh.
2: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite Autohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Autohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakupi z Kitajske, kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: najnovejše na Radio Salonu.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: pogled v nebo.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Bjelkavrh.
2: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Radio Salomon.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj skar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu 3 kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
7: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski probono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
9: Beat the point, beat the point. Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Mič obljubil poplačilo dolgov do konca leta. Ruski napadi na Ukrajino terjali žrtve. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Poslanec Resnice in lastnik gradbenega podjetja Progros Boris Mič, ki se zaradi dolgov do delavcev in države sooča zahtevo za odstop, je danes zatrdil, da bo do konca leta poplačal vse svoje dolgove. Opravičil se je oškodovanjem ter napovedal sodelovanje pri pripravi sprememb zakonodaje, da do podobnih zgodb ne bi več prihajalo. Ukrajina je bila ponoči znova tarča ruskih napadov, v katerih je umrlo 7 ljudi. Več je bilo ranjenih. Tarča ruskega napada z balističnimi raketami je bil tudi Kijev. V ukrajinski prestolnici je odjeknilo več eksplozij. V napadu je umrla ena oseba, 2 sta bili ranjeni. Grenlandija ni naprodaj je ob današnjem prihodu na vrh Zveze NATO v Ankari poudarila danska premijerka Mette Frederiksen. Potem, ko je predsednik ZDA Donald Trump včeraj ob robu srečanja vnovič dejal, da bi nadzor nad tem danskim avtonomnim ozemljem morale prevzeti Združene države Amerike. Nočni ameriški napadi na cilje v Iranu so bili absolutno nujni, je danes ob prihodu na vrh NATO v Ankari dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. ZDA so več 10 ciljev v Iranu napadle zaradi iranskih napadov na ladje v Hormuški ožini, na kar se je Tehran odzval z napadi na ameriške cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. V Argentini nogometna vročica narašča. Po dramatični zmagi sinje modrih s 3-2 nad Egiptom v osmini finala so v Buenos Airesu in drugih mestih izbruhnila spontana slavja. Prizori, ki so spominjali na proslavljanje ob naslovu iz leta 2022. Slavje je bilo po večini mirno, policija pa je vseeno aretirala 19 navijačev. Poškodovana sta bila 2 policista. Po napovedi Agencije za okolje se bo popoldne delno razjasnilo. Več o vremenu še dežurni meteorolog Andrej Velkavrh.
2: Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. 3 mjeseca je brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar 100 straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan

Mon Sandal. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Pogled v nebo.
1: Po napovedi Agencije za okolje se bo popoldne delno razjasnilo. Več o vremenu še dežurni meteorolog Andrej Vilkavrh.
2: Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Radio Salomon.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Mič obljubil poplačilo dolgov do konca leta. Na lestvici najčistejših prevladujejo skandinavska mesta, Ljubljana letos višje. Vreme, delno se bo zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Poslanec Resnice in lastnik gradbenega podjetja Progros Boris Mič, ki se zaradi dolgov do delavcev in države sooča zahtevo za odstop, je danes zatrdil, da bo do konca leta poplačal vse svoje dolgove. Opravičil se je oškodovanjem ter napovedal sodelovanje pri pripravi sprememb zakonodaje, da do podobnih zgodb ne bi več prihajalo. Finsko mesto Oulu ter švedski mesti Uppsala in Umeå so najčistejša mesta v Evropi glede kakovosti zraka. V najnovejšem pregledu kakovosti zraka evropskih mest ugotavlja Evropska agencija za okolje. Ljubljana se na lestvici uvršča na 652 od skupno 761 mest, potem ko je bila lani na 709. mestu. Zveza potrošnikov Slovenije ob vrhuncu poletne sezone izpostavlja pravice turistov, ki jih lahko pred odhodom na dopust presenetijo obvestila agencij o podražitvi potovanj. Kot izpostavlja, je ceno turističnega paketa po sklenitvi pogodbe dopustno zvišati le v omejenih primerih, in sicer, če se spremenijo cene prevoza zaradi sprememb cene goriva ali drugih virov energije, stroški za potovalne storitve, naprimer davki pristojbene turistične takse ali menjalni tečaji valut, povezanih s turističnim paketom. V Argentini nogometna vročica narašča. Po dramatični zmagi sinje modrih 3-2 nad Egiptom v osmini finala so v Buenos Airesu in drugih mestih izbruhnila spontana slavja. Prizori, ki so spominjali na proslavljanje ob naslovu iz leta 2022. Slavje je bilo po večini mirno, policija pa je vseeno aretirala 19 navijačev. Poškodovana sta bila dva policista. Po napovedi Agencije za okolje se bo popoldne delno razjasnilo. Več o vremenu še dežurni meteorolog Andrej Velkavrh.
2: Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Lep pozdrav in dobrodošli v sredinem Mega Salmonu. Mitja sem z vami, graj si za prijatelje in z nami za začetek Swedish House Mafia. Save the world tonight. Mega.

Swedish House Mafia, Save the World Tonight za začetek prve ure našega druženja. V nadaljevanju pa še pred oglasi z nami Harry Styles, American Girls. Pred tem Alex Warren, Passenger. Najprej pa One Republic, Need Your Love.

0: Radio Salomon. Koločaka, se ste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakup iz Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si, pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Salomon, DJ Show.
5: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan

Mozarta. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Mera Kay, I love it, I love it, I love it. Smo pravkar slišali v rubriki Najnovejše pa Ravin Lenej, Saturday Night.
1: Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: Po napovedi Agencije za okolje se bo popoldne delno razjasnilo. Več o vremenu še dežurni meteorolog Andrej Vilkavrh.
2: Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira naroči auto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči auto.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zerp in Ritora, If It's Not Love je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonko 90-ta, z nami Kalifornija, hrepenenje in Oto Tatre.
1: 90-ta so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Predsednik državnega zbora za 15. november razpisal lokalne volitve. Potrebe organizacije naraščajo hitreje od razpoložljivih sredstev FIHA. Popoldne se bo delno zjasnilo. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji 4-letni mandat. Za dan razpisa volitev je z odlokom določil 7. september. S tem dnem bodo začeli teči roki za volilna opravila. Direktor fundacije FIHO, Borut Sever, ki je predsednici republike Nataši Pirc-Musar včeraj izročil poročilo FIHA za lani, je dejal, da potrebe organizacije naraščajo hitreje od razpoložljivih sredstev. Lani je FIHO sofinanciral 32 invalidskih in 86 humanitarnih organizacij, ki so svojimi programi in storitvami neposredno pomagale več kot 400 tisoč najranljivejšim prebivalkam in prebivalcem. Uprava Kranjša je kot primerno ocenila ponudbo podjetja Pivas Holding za prevzem družbe v višini 130 evrov na delnico. S tem se nadaljuje postopek prevzema enega najbolj znanih hrvaških živilskih podjetij, v katerem Pivas Holding nastopa skupaj z družbo Kappa Star Limited. Kitajska je po obnovitvi medsebojnih napadov ZDA in Irana sporočila, da ponovni izbruh sovražnosti ni v interesu nikogar, ter jo pozvala k dialogu. K dialogu izprti strani pozval tudi Katar. Obenem pa je obsodil Iran zaradi napadov na ameriške cilje v Katarju in Bahrajnu. V Dohi so tudi poudarili, da morata Teheran in Washington nadaljevati pot dialoga in diplomacije. V Argentini nogometna vročica narašča. Po dramatični zmagi sinje modrih 3-2 nad Egiptom v osmini finala so v Buenos Airesu in drugih mestih izbruhnila spontana slavja. Prizori, ki so spominjali na proslavljanje ob naslovu iz leta 2022. Slavje je bilo po večini mirno, policija pa je vseeno aretirala 19 navijačev, poškodovana sta bila 2 policista. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje, Andrej Velkavrh.
2: Popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Emu Hribe, proiect Pivovarne Laško.
1: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmona in za uvod druga ura Rooney, When Did Your Heart Go Missing?

0: Obiščite Autohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Autohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
1: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
2: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si. V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: uspešnicami glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Andrej Velka Vrh.
2: Popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
3: Radio Salomon.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se ostrici ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
11: Stopovih 20.
10: Vsako soboto zvečer.
11: Samo na Radiu Salomon.
12: Slišen in poslušan.

Turdo in Rainier Zonenwelt. Loco Loco je tisto, kar smo slišali v nevanju pa skoku 90-a. Ace of Base, Cruel Summer. Najprej pa Boris Novković v Dobru in zlu.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Predsednik državnega zbora za 15. november razpisal lokalne volitve. Ukrajina z novimi napadi na rusko naftno industrijo. Popovdne se bo delno zjasnilo. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je danes za 15. november razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji štiriletni mandat. Za dan razpisa volitev je z odlokom določil 7. september. S tem dnem bodo začeli teči roki za volilna opravila. Ukrajinska vojska je ponoči ponovno izvedla napade z droni na rusko naftno industrijo, pri čemer so v napadih na naftne rafinerije v mestih Saratov in Nižnekamsk izbruhnili požari. Napad na Saratov je terjal smrtno žrtev in povzročil škodo na civilni infrastrukturi, ki je v zadnjih tednih vse pogosteje napada energetske objekte v Rusiji, da bi oslabil zmogljivosti Moskve v njeni agresiji proti Ukrajini. V osrednjem in južnem delu Kitajske reševalci danes nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih, potem ko so v ponedeljek neurja z močnim dežjem in vetrom zahtevala 17 življenj in povzročila poplave v zemeljskem plazu, ki se je včeraj sprožil v severozahodni provinci Gansu, pa je umrlo 21 ljudi. Vzhodne kitajske province se medtem pripravljajo na prihod super tajfuna Bavi. Več kot 6000 ljudi se je davi iz Nezuka v Bosni in Hercegovini podalo na tridnevni pohod miru proti potočarom, s katerim se vsako leto začne obeleževanje obletnice genocida v Srebrenici. Do petka bodo prehodili okoli 100 km dolgo pot, na kateri je julija 1995 okoli 15.000 bošnjakov iz Srebrenice poskušalo doseči osvobojeno ozemlje. V Argentini nogometna vročica narašča. Po dramatični zmagi sinje modrih s 3-2 nad Egiptom v osmini finala so v Buenos Airesu in drugih mestih izbruhnila spontana slavja. Prizori, ki so spominjali na proslavljanje ob naslovu iz leta 2022. Slavje je bilo po večini mirno, policija pa je vseeno aretirala 19 navijačev, poškodovana sta bila 2 policista. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Popoldne se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, okay, to so trije razlogi. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
5: Obedne si zmo, to je še zadnja, tretja ura našega druženja v Megasalmonu in za uvod tretja ura Nair, featuring Pitbull in Mombi. Suavemente, kiss me softly.

Mayer in Pitbull in Mombi, Suavemente je tisto, kar smo slišali v Ljubljani, pa samo še več glasbe, brez nakladanja. Olivia Rodrigo, Drop Dead, predtem Jakov Jozinovič, Ja volim. Najprej pa Andrea Bocelli, David Guetta, AJ in Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game. Mi smo sami.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakup iz Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si, pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
7: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakup iz Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si, pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči. Latino ritmi daleč naokoli.
7: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
6: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
8: Slišen.

Unitus, Flipside, featuring Daddy DJ, je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonk 90-a s Kalifornijo, še 1000 kilometrov in Aerosmith, Janie's got a gun. In po 16 damo si skupaj Rock Wagon za DJ Time. 90-a.

DJ. Je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skok 90 s Kalifornijo, še 1000 km in Aerosmith, Janie's Got a Gun. In po 16. damo si skupaj rock v ogen za DJ Time. 90 so

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V Levici ustrajajo pri zahtevi za Mičev odstop. Grenlandija ni na prodaj, poudarja danska premijejka. Delno se bo razjasnilo. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Potem, ko je poslanec Resnice in lastnik gradbenega podjetja Progros Boris Mič danes obljubil poplačilo vseh svojih dolgov do konca leta, v poslanski skupini Levica Vesna ustrajajo pri njegovem odstopu. K temu naj bi ga pozvali tudi na skupni seji odbora Državnega zbora za gospodarstvo in mandatno-volilne komisije, katere sklic so zahtevali danes. Grenlandija ni na prodaj, je ob današnjem prihodu na vrh NATO v Ankari poudarila danska premijejka Mette Frederiksen, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump vnovič dejal, da bi nadzor nad tem danskim avtonomnim ozemljem morale prevzeti ZDA. V luči izjav so podporo tako Grenlandiji kot Danski med drugim ponovno izrazili v Bruslju. Norveška policija je danes poročila, da so v začetku junija v mednarodni operaciji usmerjeni proti kupcem gradiva za otroško pornografijo in spolno zlorabo otrok v 7 evropskih državah aretirali 28 ljudi. Osumljence so izsledili zaradi njihovega plačila s kriptovalutami za dostop do forumov na temnem spletu. Na travniku ginekološke klinike UKC Ljubljana so danes odprli nov osenčen paviljon, kjer bodo pacienti in zaposleni lahko posedali v neposredni bližini bolnišnice v zelenju in senci. Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Juk je dejal, da je ploščad UKC najbolj vroča točka v Ljubljani in predstavlja velik napor predvsem za bolnike, zato je vsaka taka pridobitev izjemnega pomena. Zlatko Dalić, več selektor hrvaške nogometne reprezentance, so zapisali pri krovni zvezi HNS. 59-letni trener je z položaja odstopil po 9 letih in 9 mesecih, v katerih je z izbrano vrsto osvojil 2 medalji na svetovnih prvenstvih in ekipo vodil na kar 5 velikih tekmovanjih. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, če znam bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 11 do 17 na Primorskem do 20, najviše dnevno od 26 do 29 na Primorskem do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popodansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: klasika iz našega arhiva The Temper featuring Maja, When You Buy This Record. Spomini, spomini, dragi prijatelji, srče vetrani, najboljši poslušalci na svetu, spomini, ki bodo danes zagotovo še privreli na plan in spomini, na katere plešemo, se družimo, ponovimo vse tisto lepo, kar smo obladovali v 90-ih letih pa na prelomu tisočletja v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji, kjer bo
1: DJ time.
0: Back in time s prijatelji. Evo, začenja se DJ time. Magično popoldne.

tedna. Tudi danes nas čaka akcija, reakcija in skupek najboljše glasbe, najboljšega ritma. Seveda vse skupaj bolj na easy, kar se tiče ne vzdušja, to bo energično, ampak na easy, kar se tiče govora, kar se tiče pretiranega dela. Kaj ti so lepo počitnice, poletje, ma vse je z letnico 2026. Okay.

0: Latino temperament, že takoj na začetku za prvo ekskluzivno novost, s katero smo danes začeli.
1: To je ekskluzivno.
0: Sem ravno povedal, da bo producer začeli naša magična popoldne. Še enkrat dober dan in dobrodošli, DJ Time v živo, z vami Dan on the mic, Edi do producer in Češpi, ter jasno, paket najboljše glasbe do 19. ure, kot je to že 33 let. Sem te tja bomo malo bojali spomine, zavrteli kakšno klonirano, v glavnom v sebo. In ker smo ravno pri kloniranih uspešnicah, ki so letos še malo bolj z nami, kot so bile lani.
1: Seveda.
0: Je tukaj ena posebna. W Sound, J Balvin, Ovi the Drums in Godzilla. Oziroma, I like to move it, move it.

Vse je in DJ-time v živo je. Iz Bela oranžnega srednjega studia, tudi danes, kot že 33 let, do 19. ure v živo in na poskok. Ne v živo, lahko je pa še vedno na poskok, pa preko spletne strani radiosalamo.si oziroma preko aplikacije Radiosalamo za pametne naprave, kjer se ujamemo, kjer se družimo tudi kot sebina na zahtevo, kjerkoli in kadarkoli.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. avtohisamalgaj.si.
2: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Tudi v sredo, 8. julija z letnico 2026, deležniki, ki zaznamujejo rubriko Hitro je ravno dovolj hitro.
1: To je to.
0: Začeli smo in jasno, glasno nadaljujemo, brez popuščanja.

0: Candy, skine popušča glede ritma ter aj papi. Tale energijska bomba pa nas je pripeljala do trenutka, ko preverimo, kaj nam sporoča naš partner naročiauto.si. Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam. Je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročiauto.si. Poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu, iz Nemčije. Uredijo vse od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrit uvoz vozila v Sloveniji, naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: Boljšo opremo.
2: Naroci avto.si.

0: Ena izmed novosti tega tedna na naših magičnih frekvencah, Junotas in pa Daddy DJ ter Flipside, oziroma eno tako posebno kloniranje.
1: Še eno kloniranje.
0: Še eno kloniranje Daddy DJ iz tistih zlatih 90-ih let. Ok, poletje je, sreda je, obeloražamo srednje studio, vse redi stedi za naslednjo pesem in bo zelo senzibilna in senzualna, kaj ti? To so te Easy G, Velafro, Get Far, Lenny Mandy in Minor U, Anjen Live.

0: Radio Salomon.
1: Čist simple.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
3: avto
1: na naroci-auto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroci-auto.si.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

precejšna hiturina letošnjega poletja, poletja 2026, Another in Talk to You, sicer pa šampinjonka tudi na naši lestvici Airplay, pa tudi na lestvici najgibljivejši. In ko smo ravno že pri teh poletnih uspešnicah, evo še ena prihaja, še eno sodelovanje z Davidom Geto, Bibi Regia ter Set Girls.

bi reče David Guetta, Sad Girls, pred rubriko Hitro je ravno dovolj hitro, pred finalom prve ure pa še to pomembno sporočilo. Če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo je Union Radar Izotur odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. In ja, imamo tudi Izotur dogodke v živo, ki poskrbijo za hitrejši utrip srca in za pravo osvežitev. 22. avgust, Rock Cafe Kostanjevica na Krki. Torej, kolesarska zabava na dogodku Izotur, na katerem za ritem poskrbi DJ Time, za osvežitev pa akcija 3+1 gratis za Union Radler nič nič Izotonik.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Slovenija bo letos za vojaško pomoč Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev. Pod vplivom alkohola divjal od Maribora do Kopra. Delno se bo razjasnilo. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Slovenija v okviru NATO-ve pobude, pre katere evropske zaveznice in Kanada financirajo dobave ameriškega orožja Ukrajini, letos namenila 50 milijonov ameriških dolarjev, je danes na vrhu zavezništva v Ankari naznanil premier Janez Janša. Pojasnil je, da bodo ta sredstva namenjena predvsem krepitvi ukrajinskega sistema protizračne obrambe. Ob tem je za prihodnji teden napovedal obisk v Kijevu. Policisti so v ponedeljek zvečer prejeli obvestilo, da je 37-letni moški z območja policijske uprave Maribor povzročal težave, nato pa se pod vplivom alkohola odpeljal z osebnim avtomobilom. Ustaviti so ga skušali pri Dramljah, a je nadaljeval vožnjo s hitrostjo od 60 do 220 km na uro. Voznik se je ob ustavitvi v Kopru opiral, zato so policisti zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga vklenili. Pred tem je z vzvratno vožnjo trčil tudi v policijsko vozilo. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki so Venezuelo prizadeli pred dvema tednoma, še vedno narašča. Do danes so jih našteli 3685. Aktivne iskalne in reševalne operacije so sicer v glavnem zaključene. Venezuelske oblasti si medtem prizadevajo za čimprejšnje odprtje letališča v prestolnici Caracas. Policisti so pri ogledu kraja požara, ki je včeraj pri Slovenski Bistrici uničil več kot 3 hektarja gozda, našli kurišče in v njem zoglenela drva. Kot so danes sporočili iz policijske uprave Maribor, obravnavajo kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen do 5 let zapora. Pohodniške poti v okolici so znova odprte. Zlatko Dalić ni več selektor hrvaške nogometne reprezentance, so zapisali pri krovni zvezi HNS. 59-letni trener je z položaja odstopil po 9 letih in 9 mesecih, v katerih je z izbrano vrsto osvojil 2 medalje na svetovnih prvenstvih in ekipo vodil na kar 5 velikih tekmovanjih. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Popodne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, če znamo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 11 do 17 na Primorskem do 20, najviše dnevno od 26 do 29 na Primorskem do 32 stopinj. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popodansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
2: DJ Time podpira Naroči avto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
2: in z boljšo opremo.
3: Naroči avto.si.

0: Tako izjemna romantika, Eiffel 65, te blue, na na na na. Sicer pa Eiffel 65 so bili z nami na enem izmed backičev, ki so se odvili v areni Stožice. Imamo pa ponovno Digitime Back in Time s prijatelji in tokrat prvič Ljubljanska odiseja. Ja, petek, 16. oktober in parter je že razprodan, na voljo so še zadnje vstopnice za preostale dele in sicer na eventim.si in bencinskih servisih Petrol. Bam, začenja se druga ura, drugi del in začenjamo na Latina momentu.
1: Zakaj?
0: Ja, zato, ker je

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakup iz Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si, pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
5: Slišen in poslušan.

0: velik hit.
1: Všečno.
0: Tudi sliši se všečno, senzibilno, senzualno, The Pantry Boy ter Ugazi. Daj pa hišni groove to make some move, ali
1: mešaj.
0: Mešaj, brez popuščanja, brez milosti, Sony Fodera, Libjanka, let

0: Calvin Harris, Jazzy, ter Satisfy. Zdaj pa smo ponovno dovolj zreli, da si privoščimo rubriko Hitro je ravno dovolj hitro.
1: Da, da, da.
0: Ki nas bo razveseljevala z izjemnimi izvajalci. Gabri Ponte, Vinaj, Aquagen in za začetek The Baby in David Guetta, Pop That.

0: we aren't meant to exist in the outside world.
1: Izjemnem ritmu, po tem izjemnem žlahtnem izboru rubrike Hitro je ravno dovolj hitro, pa sporočila našega partnerja na roče auto.si, ki vam najhitreje omogoči nakup novega avtomobila. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogajo popust in vozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naročiauto.si.
2: DJ Time podpira naročiauto.si.
3: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno.
3: S preverjeno zgodovino.
2: In z boljšo opremo.

Sia, Madonna, Sabrina Carpenter, Big Your Love, malo juicy, malo housey. Bo pa sedaj latino temperament, senzibilen, senzualen temperament, kajti poletje 2026 je zahtevno in zato zahteva tudi takšen poseben pristop. Karol G, Manu, čau. Salida del vuelo con destino a la

Poboža, dušo in telo, DJ Goja ali Goža ter Mičiko, pa še ena taka senzibilna in senzualna. Adam Porci, Jay Lewis, Kajne muzik, Be the One.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Topovih 20.
4: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
6: Salomon.

0: DNA is med novejših na naši magični frekvenci, Wiste Memories, DJ Tampa naprej. Poletna uspešnica je tole.
1: Vem, ja.
0: Ja, ve češplji, pa vemo vsi, who girl, alternate, moving to the sun.

0: tiene smendo feci na naši magični frekvenca With the Memories, DJ Tampa naprej. Poletna uspešnica je tole.
1: Vem, ja.
0: Ja, ve češ pli, pa vemo vsi. Who girl, alternate, moving to the

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

za obojene najlepših spominov. Za uvod v rubriko 90 so zakon, ki bo tukaj čez 20 minut, za organizacijo, da se srečamo, da se družimo, da se poveselimo, da zaplešemo v petek 16. oktobra Ljubljanske Odiseje. Opa, parter razprodano. Ostalo vstopnice, eventim.si in bencinski servisi Petrol. Začenja se. Kaj smo živeli? Opa, dajmo se po sredini. Blistim, Love is Forever iz tistih zlatih 90-ih let. Zdaj pa štartamo strumno in energično v zadnji del, v tretjo uro, v tretji del DJ Time-a na to sredo 8. julija. Woo!

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Matjaž Zadravec, obsojeni Slovenec, prodal vili na Hrvaškem, ki sta razburili domačine. Vroče poletje, kako smo pripravljeni na visoke temperature, grozijo novi tedni vročine. Nakup iz Kitajske. Kitajske aplikacije za poceni nakupe so že našle pot okoli novih carin. Priloga je danes Človek v križankah, portal svet24.si, pa vas dnevno obvešča o najnovejšem dogajanju doma in po svetu.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. DJ Time podpira naroči avto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
3: Naroči avto.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

Monsanto. Mi smo Salomon i ti si znati.

Pam, pam, pam, pam. Jennifer Lopez, David Guetta, Scupa, Costa della Scupa, na spektaklu v Franciji, kjer je David Guetta trikrat razprodal njihov največji stadion. Zdaj pa, kje smo? Christian Marki, Solea, Summer is Magic, pa res je, poletje 2026.

0: Aftermark i Soleja, Summer is Magic.
1: O, moj bog.
0: Res je, poletje je magično. Kot je magičen tudi disco ritam.
2: Disco.
0: Zelo disco, še posebej, ko ga obvladuje Purple. Disco, disco.
2: Disco.
0: Machine.

Ritmak v programu DJ Time. Če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radar Izotur odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. In ja, na Izo točkah ob vikendih potekajo tudi posebne akcije 3+1 gratis za Union Radar nič izotonik, ki je namenjen vsem kolesarjem, ki boste med svojimi vožnjami iskali dodatno osvežitev. In potem imamo še Izotur dogodek v živo, ki bo v soboto 22. augusta Rock Cafe Kostanje na Krki. Poleg osvežitve je tam še DJ Time, ritem samo za vas.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Želiš predvsem

s prijatelji, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Sreda pa kot sreda, sredina delovnega tedna in ultimativna muzika ter ultimativna energija.

najboljše veterani, najboljše poslušalci na svetu, ekskluzivno z vami. In skupaj bomo bojali spomine in ne samo to, tudi plesali, noreli, se družili v petek 16. oktobra

90-ta so zakon in 90-ta so nas pripeljala do zaključka še enega ultimativnega druženja. Dan on the mind, Dr. Sevano, DJ, Edi the producer in Češpri so bili z vami v tem magičnem popodnevu, direktno in uživo iz bela-oranžnega osrednjega studija na Radiu Salomon. Uživajte v večeru, ki sledi, Salomon Extra večer, potem pa še Armin Van Buren in A State of Trance. Še več glasbe, še več ritma, pa tudi na naši spletni strani radiosalomon.si oziroma na aplikaciji Radia Salomon za pametne naprave, kjerkoli in kadarkoli.

0: Thank you.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si. Vroče poletje.
3: Najboljša glasba. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite Autohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Autohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
2: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
2: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se ostrici ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Beat the point, beat the point. Slišen in poslušan.

Small Santa. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Převeč glasbe.
1: Tudi poleti.
0: Mi smo Salomon.

0: ja z leve, še iz leve, ola la la la, ne, z desne, z desne, nemogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Salama.

Najbolj ekskluzivno, najbolj poletno, največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Želiš pred vsemi v Sloveniji iz

0: Najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: Radio Salomon.
1: U novom reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.

Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. I'm so bad,

0: Radio Salomon.
1: U novom reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: DJ Show. DJ Show. DJ Show. DJ Show. Armin Van Buren. Vsako sredo ob 22.
1: Radio Salomon.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
5: in vrhunski občutki.
4: DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si
5: in Salomon App.
4: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno.
5: Lestvica DJ Time najgibljivejši.
4: Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano
5: DJ.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam

Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: ima svoju moć i najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Let's go.